wa David num brem. Do ye wa Jonah num brem no. Ah, that's so ye wa ya brabo mu ne dey. Mese John Sanchez ne ne dey. Ti wa ngwa juma ne dey. Ah, mama bro standede de de bro.